0: a husodosć so tež dziwaš, gdyż słyšiš z dźělenki policije. Raz hladač, što ma dźensa tak z dźěleniu. Jako voča to wie?
1: Policija z dźěli.
2: No haj, we Wojerecach je sobotu připodniu nakupuje nišću tvore hodnoće 25 euro. Kradnu a čeknu, ne znate to bi, ale sobu dživo čerka, možeće policiji dobre vopisovanje v osobe dać, tak zo za stolice paducha nedaloko v obkoda potom tiš zajehu, cice či litne Nimc ve polici hižo podobnych deliktu dla znate. Zo ne je dobra ideja nitku při gardinje ze zapalakom v odstronič je sobotu to večo muž ljubju nazoniju, 22-letni zapali tak menujce cvu gardinu a pomenja načinjih otež vljku škodu na voknach a ščinach. Vodneva vobora vohen Saša, 22-letnjo a tež 25-letnjo přečela, dobjahu do korone doveš, dokež staj kur zadrha voj vecna škoda nedže 50 euro. Sobotu rano, niedźe dwiema je policija nuzowy telefonat niezbožadla dostała, a to na B6 90 pola wuha, tam je 22-letny ze swoim fowejom z niezbožiu, pozdatnie dokąd by jeho dalsze auto zdroj stłociło, namiestne najdżechu z niezbożenego a jeho auto, kiż nacyše leżeše, policja pak nie namaka žane znamenja, zo je dalše njeżdźidło wodżerja foveja z drohi stłociło. Zasadnice pak zwiščichu, zo je 22-letny z niezbožene alkohol piju, tuž dybješe vun do korone, ke krivo to začu, a je tež jezm dovolnož policiju z časa, věčna švicna škoda, nic věčna, ale věcna škoda, 10-10 euro.
0: Tak daleko potekim z dzielinki policje, a za dwie mięczynie dalsze pojezdcze po szitkone z okoliny.

0: Zadkula.
1: Neštada hevak.
2: A šezno porjane přepočeni, jeli nic, my so o to postarame. A to v Ralbicach. Tam je mjenujcy přichodna stacija beach tury. Wysokie temperatury, zimne napoje, wieso dobra nalada a beach volleyball. A to šo w stilu 1960-tych lit. Na to a wiac môžeće so w delanach wieselić. A wo pro hudbu za beach party so tež postarame.
0: Zadkula.
1: Zadkula.
3: Nic zabić.
1: Dzień za wieczór.

0: Raz, dwa, trzy. Žižik Radio. Ojo waš, Žižec Sebastrow.
1: Ja, skoro budu ferie, a to jo redne czas. Jadna wiec pak jo szkoda, dejšo se za niekotare tyženje rozžognowaš ze svými přijašelami. Kak buže se to ražiš, až myžeša sveto myslíš jaden na drugiego, to myžeša zgeniš v žincajšnem ulicovanku za Žiši.
2: Pias lumpi a kocka minka stej přijašela. Lumpi, groni köcce minka, na zase wiženje. Šokat tu ježoš, se pšaša minka. Ja jedu ku starej mamje, do žilua. Cewe lješe tam budu. Nie zabyn na mnjo. Jaši darim žišece knigwy. Kaž tu je cytaš, mysli na mnjo, groni lumpi. Köcka minka jo tužna, ale ja nie mam za tebie żaden dar. Co me gu tebie darisz? Minka przemysluje. Pön wynagroni? Lube lumpi, jaši darim to swinco. Jo, jaši darim swinco. Przecej, kaž ty widzisz swinco na niebiu, pön bużasz na mnie myslisz.
1: Jo, kak kocka minka a pias lumpi se rozžognujo te za dlejšu chylu a vestenjo te přijašela, tož če žinca slyšeli v našem ulicu Ajnku. No, penga mogu ferie přiš, išči pak, nejo tak daleko, po takem žicem vam viele vjacela s přijašelami v Žišu, ni abo šuli, abo horše. A sluchajšo, spiju, mame tekešči za vas vo vandrovanju a spivanju.

0: Žensa je naš moto 90 leta, po takim podamy so do zajšłosće. A doło się wiecina serbskej młodziny tedyšće ryby pytała, pyta za staršu generaciju, tak mianowana prime time, po takim time of their lives. Ja stoję nitko tu z ekskluzivnymi časowymi svitkami, kotrež su tedyši čas jako młodosti dożywili, a haj, je to rajvičanska starša młodzina była raz prajewa. Čuje, džesate leta, to je netko tezno nekotrele džesatki jo. To so in sano jac naušo nedopomni, ale kak to do te dobi, še si o ten tež kujšo drži na bičturu dojeli.
1: Na bičturu?
0: Na bičturu?
1: Nije, nisem slušal. Nije, to nije po naše take bo. Ale mu pasno za te bičra i nišče smo mu krenili v džuje, džesate letach. No, konc džuje, džesate letach. A potem smo te pilne nad zvučovali, harali. To pa še nije bičtura zadkule davalo.
0: Nadere, hadeš o také tých modostných o vidíče, ký sú so předraščili, nekoci také so spinkami ve vosách, abo taký ne high 90s top, kaj šento dženca zase nosu, sú da to autentické outfity, haš še ve ten vyliče tiež také zraščené boli.
1: Also autentické jac nic, mu sme si posledný týždeň mu skrutka zetkali, a sme si naše outfity upotali, što budu mu sme zraščiť, a ja no, má nich tu odfas nešto, šent autentické, z 90 letov, Oh, kolo, hi. Ale na jace smo se novo kupili.
0: Hi. Ha, dalšo prašo, také dyšo ten jokvačli. Še si ho pon Walkman nauši stajli? Najlubšu kasetu zapakvali, ha se pon napuč podali? Dokeš jase, kem se dodat tun pace pon total dele šane, dyš to bi jen tun bil skrižo ľudská přetorne, co bojen tun kasetu jemu vobročil, ha za shore verče, abo kat o ten bil.
1: Also musme jenne, že šunu a jokvali narie, also tak smo nesmo nise kodili. Ha, dyš pon smo, hajto sam muža doponi, že smo dobili se jenne vojnikom te kasete, di su te so, kajem praj, Rutscho, also das ist das Kunstwahl, das muss ich dir nicht sagen, dass du Rutscho wartet. Ha, ja, ich mache mir immer meine Kassette, was Bredes sind. Aber dann nehme ich mir als Wortratsch.
0: Hast du mit so deiner Lupscher-Kassette?
1: Oje. John Bon Jovi hat ein Gewitzke, ja.
0: Gag der Popraum denn will bis Handy. Das ist ja dazu ein Nimmschirm, Chatzeit, wo das sie dazu nicht das Chatchen im Wutschinschmulli, Stuna reagierte, aber sie die Wutschinschstuhst aus Raschi, also nicht so Bonschitze, das haben sie nur Outfits, das Schuh noch abschieden, nur dort, aber boah. Ha, ich weiß nicht, ob der Bonschitz Funk, ha Morsecode, aber ob das Dosentelefon Wutschinelli, aber gatt er will.
1: Nee, sag ich dir, tak, du ne bist. Also muss man prädisch, ja, weil du rummer, du ritschelli, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, muss man so bei Schuli, wotem so wot ritschelli, ich weiß nicht, Ha, tak se musimo ti zetkali poponuti, ne bi tak se musimo, ali bez hendija se imamo živi buč.
0: Zajmav, jaz si musim to dencaj z njemu tak šlo. Haj, da zapač bo rajvičanske starše močine za ekskluzivne dolar. Ekskluzivne dolar, to stavi zlo. My smo runječu v rajvicah z časovimi svečkami z 90 let ričeli. Vutrovno, džak vam.

tujsjaće ta lišće nejemu tu na druhu staciju bić ture do Ralbic dojeć, tu na kujže pat nešto zapasnje. Ale žan problem, naša Leandra přehoďa vubeđovanje na Instagramje. Pod MDR ležaca smuška Serbia možete si všelake impresije vobladać, ale vizo mače najlepši přelad, gdyžće tu namistnje. Tuž, pojče nimo!

Mjastem je wón hižo tradicija w Róženče, tak mjenowany GIG-festiwal, kiž je za cyrkwju na Wódce. Kóžde lěto je so tam w augustče hejsowało. Lěca pak to nie budže. Tak smo dostali informaciju. Zamówity Pater Paulus pisa, zo ma runje druhý projekt, kiž so kunci chila, a tam su moce trěbne. Tak so njeho dži so paralelnje festiwal organizować. Zwjetša by tun na jednom koncu tyženja, hižo pjatk z hudźbu. Sobotu potom wot na wieczora nydom z wiacorymi interpretami. Niedźelu běše wonka na Wódce potom zakončenje z Božim šu, a potom sedaše w objed, tež nydom tam. Pater Paulus dale pisa, zopak so hižo nětko na GIG-festival klitu wjeseli. Potek im 2027 zaso w Róženče.

0: Kaž wěsće, su zašły tydźeń 12. serbskeho gymnazija zakonšace pruwanja woswjećili. Wězo su šejera wjesoły, zo su wobstali, a druze šulerjo so tež iž na lěćne prózdniny wjesela. Naša Leandra je šansu wužiła a so někotrych z šulerjo prašała, što so jim tute šulske lěto tak lubiło nie. Wšako wšitcy wiemy, zo šula přeco wjeselo nie čini.
1: Haj, mi so tenne lěto nie lubiła, zo by mate a fyzika a wosoby bio tak ťažka te pruwanjo. To su tej wyle tamnych prajli a samo te wučero, dlatego bych te wusledki na kunstunike tola. Ne bych tak gut, bych ju skere spatne poszych, ale na haj, večina jo durch a muso to a weselimo.
2: Te zo su so przydatne programu zakazali, je to jara napinace było, a je nam uprawdzie żywno ciężko czyno.
3: Za nasz klinkacz się szeco tak melczo klinka.
4: Za so tą posłani szulski dzień, bo tych dwa natko szeco bole przez regule womiazuje, a my nismo moli halt um tak tere woswyczy czemu prajem, kaszen się to tak przedstaw uprawom.
5: Što so tebi tu te szulski lito do cwa lubi wone?
6: Za my nismo żan richtig abistrajch myli. Hin und wir su nasze wuczore te jara na haj spisi boli, a nie su te niczo gönwali. Ich habe gesagt, dass ich nicht in der Fall war, sondern einfach von denen so. Das ist mir nicht wohl, ich habe ein Problem.
7: So sind wir schon mehr, zwei Menschen, die das da so, wenn das so ist, wo alle.
2: Ich muss mir die Litze aus, wenn die Wille wuppert, da neben der Gräne, da hat sie die Wuchnene, drüde, da die Mülle beschieden, das zählen so Bolle beschieden. Ich muss mir dann wuppert, die Sackunchen jetzt schien. Muss man nicht der Mauke Mülle beschieden, damit die Wuschili, alle da nicht neben der, dass sie nur da nicht schulen wie to jak už škoda nám kam.
3: Hej, zlata nuziko a papera, šetce tak činka.
0: Hej, zlata papera je pre činka za pol lot. To se hodí zavěšče na jedno rýšo změnič. Leandra je so naprašovala, što se šulerjám v šulským liče nie v šulí lubilo. Maybe

0: Za wiele šulerkow a šulerjow započina so něčko horca faza. Kónčne wuswědčenja so rozdźěla a z tym něčko rěka požadanja pisać a rozmowy z móžnymi dźěłodawarjemi wjesć. Tola što wočakuja dźěłodawarjo po prawom wot młodych ludźi, kociž so wo wukubłanske městno požadaja. Kaćka Pöpelec je so prašava.
1: To dwude so tězno stało, zo sem ja nědom odprajow, tykež by to tak neporiadne a dude si ma tu začišmy, zo by to jednoduše nepołabeno, zo môžem to na dżuvom hamče dopokazać, zo so im požadal jo, ale tam nie je žádna iniciativa abo žádny narok na tym.
2: Aj, gdyż na przykład je na pismo šinže, gdyż nikto nie je podpisał, abo gdyż to nie dživa zo smumu jako forma trichena, zo tun adresat porjane.
3: Tum hałopis je mi je ważne. Na tym jen ta widzi, kajara si un do cwa prucu da, su te starši stano pomali, su bo poladali, poradu je buć.
0: Štuž nie je hišče vukovanske miestno namakao, žan stres. No, zavody v Horni Vužice pytaja tež niečko hišče dorost za start vukovania v Liču, abo tež v Nazumie.

0: My mamy lica na beach turie regulu, so do bikujże mustwo za mniejsza jedną żonę w mustwie mieć. A haj, gdyż ja tak na te rajniejsze poladam, pon hoj, może ją szun widzieć, że te mustwo zestawy husto tak upadają, że raja cztery muże, a jedna żona romadze. Przy mnie pak stej nieczko tu mustwo soko ralwicy, a tu to so wózby nie wotruj mustwo w tym, że obstej z pięć żonu, a jenoż jedna muża. A nieczko moje praszeno, ja to przypad, a bo ja to jen statement.
1: To je dźensa przypad, co my mamy jeno muža, dokaz su te naše muže we druhých mustwach myšane.
0: Ha to što se tak rec jeno muža za kvotu su budu mustwa zali, za on demo su mu rač.
2: Haj, hun je copale naš rač, ha, haj, musmo veso, so smo mili jeno muža, tak imo tež jemo kus silne rač, haj, ha mo pa djere enkiš romačera jemo.
0: Haka, vaše mustvo so zasadne zastajú rajčov, tiež v svobodnom času, alebo by to dnes je modajka premiéra, so môžete sa mogli kus sa vôj spočové tu ubežovať.
1: Mo kujde ty den rajemo, ha tvo tuj tom času, kaž dnes ju bunžilu jo, ha to je náš tréningový čas v rajvicach.
0: Heute ist schon mal Training des Beach-Touros, ja, Sali, das habe ich so dich nicht, ja. Haben wir das schon ein Ziel, dass du in den Beach-Touros noch nicht gut alle trennen willst, nach den Stadien, so wuchst du so von mir noch in den Finale, schätze dich, schätze ich, ob schätze ich nicht, ja?
2: Hi, also, wir sind schon da, ja, wir haben uns mal gesagt, dass wir mal jene Stadien so gut nehmen.
0: Sei mir schon eine sehr gute Sache. Hi, dann eine Küche bei der, hi, am Morgen jetzt, eine Küche bei der Jara-Workshop, jetzt, die ich raus, in einem Heu-Skoroi-Röse-Junske-Muster-Widget.